le dosa. Akeh ndi le sembahyang karo le mblayang. Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel. Bapak akeh ndi nek amal soleh karo amal salah. Akeh ndi le ndres Quran karo TikTokan. Akeh ndi nek zikiran karo rasan-rasan. Lah, apike karo eleke kok akeh eleke. Iki umpama digambarke gabah ngono, mentese karo gabuke luwe akeh. Lah, dadi sing tekono kene iki gabuk. Ibadahe gabuk. Aose mung sithik.